0: ᱥᱮᱠᱷᱚᱪᱚ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱵᱟᱥᱮ ᱢᱟᱞᱥᱟ ᱪᱮ ᱞᱮᱯ ᱪᱩᱪᱟ ᱚᱨ ᱤᱢᱤᱡᱤᱭᱮᱴᱞᱤ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱵᱟᱪᱟ ᱥᱩᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱜᱩᱞ ᱰᱩᱞᱤᱱ ᱢᱮᱫ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮᱫ ᱱᱟ ᱤᱢᱤᱡᱤᱭᱮᱴᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱥ ᱠᱚᱢᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱨᱮ ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤ 60 ᱯᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱠᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱪᱮ ᱟᱱᱩᱠ 60 ᱨᱮᱴ ᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱠᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱤᱥᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱚᱥᱤᱱ ᱭᱟ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱴᱤᱠᱟᱨ ᱢᱟᱥᱱᱟᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱤ ᱜᱮᱭᱟᱥ ᱢᱟᱞᱥᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱫᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱫ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱫ ᱰᱤᱡᱟᱥᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱡᱢᱮᱱᱴ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱫ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱯᱟ ᱤᱥᱠᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱪᱤᱠ ᱯᱮᱡᱤᱠ ᱯᱩᱨᱥᱮᱠ ᱥᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮᱥ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱭ ᱵᱨᱟᱝ ᱯᱮᱠᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱦᱟᱨᱴ ᱯᱚ ᱯᱟᱢ ᱵᱮ ᱮᱴ ᱫᱟ ᱨᱮᱴ ᱚᱯ ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱚᱱ ᱛᱷᱟᱨᱰ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱪᱮᱥᱴ ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱤᱢᱚᱱ ᱱᱚᱝᱜᱚᱞ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱚᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱯᱟ ᱤᱥᱠᱟ ᱱᱟ ᱯᱟᱢ ᱛᱟᱱᱥᱮ ᱥᱟᱴ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱮᱠ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱥᱟᱯᱩ ᱠᱷᱚᱭ ᱯᱟᱢ ᱵᱟᱨᱚᱥᱤᱱ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱨᱮᱥᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱢᱮ ᱠᱚᱥᱤᱥ ᱵᱟᱨᱚᱥᱤᱱ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱩ ᱠᱚᱡ ᱦᱤᱥ ᱯᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱦᱤᱥ ᱯᱷᱤᱱ ᱢᱮᱪᱮᱥ ᱯᱚᱞᱟ ᱨᱮᱥᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱯᱚᱜᱟ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱᱡᱱᱟ ᱵᱮᱦᱛᱨᱤᱱ ᱤᱱ ᱠᱷᱚᱭᱥ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱠᱚᱠᱢᱟ ᱭᱟ ᱴᱩᱴᱭᱟᱱ ᱭᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱠᱥᱮ ᱠᱷᱟᱠ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱥᱟ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱩ ᱥᱚᱛᱟᱠ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱵᱩᱛ ᱥᱚᱱᱥ ᱢᱤᱱᱫᱚᱞ ᱛᱟᱥᱮ ᱫᱚᱱᱥ ᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱵᱟᱥᱮᱨ ᱜᱮ ᱯᱮᱠᱟ ᱮᱢᱵᱩ ᱵᱮᱠ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱮᱢᱵᱩ ᱵᱮᱠ ᱯᱩᱱᱮ ᱵᱚ ᱢᱟᱥᱠ ᱛᱟᱥᱮ ᱦᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱚᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱩ ᱢᱮᱫ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱰᱤᱥᱯᱨᱮᱴ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱪᱟ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱦᱟᱞᱟᱛ ᱪᱟᱱᱩ ᱢᱟᱣᱩᱛ ᱴᱩ ᱢᱟᱣᱩᱛ ᱵᱨᱤᱫᱤᱝ ᱡᱟᱨᱮ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱤᱛᱷᱚᱵᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱦᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱚᱭᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱚᱨ ᱫᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱩ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱫᱮᱠᱟ ᱛᱷᱟᱞᱮᱨ ᱜᱚᱥᱟᱭ ᱛᱚ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱛᱩ ᱠᱷᱚᱥ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱯᱟᱞᱥ ᱯᱚ ᱨᱮᱥᱴᱚᱨ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱭᱟ ᱠᱷᱚ ᱜᱩᱞᱮ ᱠᱷᱚᱥ ᱯᱮᱨᱟ ᱛᱟᱱᱥᱮ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱥ ᱦᱤᱥ ᱯᱤᱝ ᱠᱟᱛᱩ ᱢᱟᱵᱷᱤᱱᱟ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱᱥᱟ ᱟᱢᱵᱩ ᱢᱮᱜ ᱡᱟᱨᱤᱠᱟ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱯᱚ ᱠᱟᱱᱮᱠ ᱵᱟᱥᱮ ᱭᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ ᱭᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱᱮᱠ ᱵᱟᱥᱮ ᱟᱢᱵᱩ ᱵᱮᱜ ᱱᱮᱢᱵᱩ ᱨᱮᱥᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱨᱮᱥᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱩ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱵᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱮ ᱥᱮ ᱮᱭᱟᱨᱵᱮ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱵᱨᱤᱫᱤᱝ ᱚ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱥᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱪᱮᱠ ᱯᱩᱝ ᱟᱛᱮ ᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩᱠ ᱫᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱢᱮᱱᱞᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚ ᱦᱤᱥ ᱯᱤᱝ ᱪᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱜᱩᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩᱠ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱱᱟᱢᱪᱩᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱯᱚ ᱥᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱭᱱᱤᱠ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱫᱮᱠᱟ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱠᱟᱛ ᱵᱤᱝ ᱢᱟᱪᱚ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱩᱭ ᱠᱟ ᱨᱮᱥᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱩᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩᱠ ᱫᱚᱠ ᱠᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱪᱩᱠᱨᱤᱭᱟ
1: ᱫᱨᱮᱱᱛᱮᱥ ᱫᱮᱞᱩᱠᱥᱤᱥ ᱠᱚ ᱞᱟᱴᱤᱥᱚᱭ ᱜᱤᱧᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤᱯᱤᱱ Medium ayıp dönü FM'e kedi akashvani kariyelin vasbatu sudugana mersimçü soğasınsı kısıta Şerbanacu infiyat program projüge yanmazat program projüken poyin Hatice Banu